0: Radio ESI. Noćni program.
1: Štiri in tri minute kaže ura, to je nočni program Radija SI in Valna 202. Dobro jutro.